te o imene navenave, te o imene mataora, te o imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, te o imene kuki airangi. Tangi reka, ironga te ratio 4EBFM, hivanga o rumavaru, topatatai.

0: o ke akoromeni marira ko te reo o te itanga te kuki areni irungo te programu a tatou te radio 4EB iwanga uru mawaru topatatai FM.
1: Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, hivanga uru mawaru, topatatai.